0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на ўкраінцаў. Што паказальна, у асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
1: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
0: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
1: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і ўкраінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе Кацярына Ярусалімская.
2: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
3: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на те і бачити те, що дійсно багато вже люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. Поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мереж. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації.

0: Ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують. Вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє все ж таки це країна права, і звичайно, в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації, вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання, між іншим, ворожнечі на національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
1: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
0: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так, ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі, то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують власне боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція, тут вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в такі, так скажімо, в медіях, що це, ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі, і так далі. Поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимося, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах, як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була публікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копі-вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
2: У Росіі годами формировали негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
0: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовно аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звідти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є Агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
3: Далі у програмі Єврозум.
2: Откуль з'явився шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
4: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Ranica z racja i 24 lipienia u piatnicu 22 chwiliny zastająca do 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Była już afisza, to ciapier jeszcze pra adnu imprezu, jaka ja będzie odbywać się na Białostoczynie. Siobrowska Jabia Sieda, jedna z bardzo znacznych muzyczno-zabawalnych białoruskich imprez na Podlaszy. A co ma na początku, dokładnie na początku 2000 roku, Siobrowska Jabia Sieda kolkaściu i jakaściu występowca upraciachwała na tołpy gledaczów nie tylko z Garadka i w okolic, ale i samocha Białostoka. A bohatym współpracownikom Gminnego Centra Kultury Garadku Radosławom Kuleszom gutaryć Jurka Laszczyński.
1: Już w bliższą sobotę życharów Garadka i nie tylko czekaje mieraprzyjemstwa, jakoje siabrowska biesieda. Eta masowe mieraprzyjemstwa, a naszym gościem tutaj jest Radosław Kulesza, współpracownik Gminnego Centra Kultury u Garadku. Może tak parę słów pro te mieraprzyjemstwa, 26 raz już.
2: Tak, dobry dzień. Tak, 26 raz organizuję Międzynarodowy Festiwal Siabrowska Biesieda. Siabrowska Biesieda, jak to na polskiej mowie skazana, to przyjacielskie biesiedowanie. I tak my sama starajemy się, aby ta Siabrowska Biesieda, że to było dla usich i kap nie tylko wieselica muzyka, ale tak samo, kap ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, mogli, duma już to dobra, razem siemiejna posiedzieć, pagulać, tak samo, coś naszego Podlaska go zjeści, kap tak samo dzieci, które przyjeżdżają z nimi, też mieli co robić na naszym mieraprzyjemstwie. Także woś Siobrowska Biesieda, duma już to 26 edycja, to też w tamtym chodzi, my świadkowali taki niemnożka jubilej, ale duma już to z roku na rok troszkę też my starajemy się uprowadzać jakieś takie nowości, kap troszkę coś zmieniać, kap, no i tak samo słuchajem tych ludzi, którzy przyjeżdżają, jakie mają opinii, kap tak samo troszkę rozwijać się cały czas.
1: Siabrowska biesieda, mówimy u Garadku, ale to inne miejsce, czymś festiwal tutaj, znaczy Siabrowska biesieda będzie nad zaliwem u Zareczynach przechodzić.
2: Właśnie tak, Siabrowska biesieda przechodzić nad zaliwem u Zareczynach, to można skazać to u Garadku, ale to tak wioska pobacz Garadka. Festiwal tu taka prowadził się u Baryku, tam joś tak samo miejsce Siabrowskiej Biesiedy. No na żal, my organizacyjne tak samo nie możemy tam postawić sceny. Właśnie do tego tak samo no, starajmy się, że odkap teren Pierniała gmina Garadok, teren Boryku, i właśnie tam troszkę trzeba położyć grosze, kap tam zrobić tak samo takie warunki, tak samo i bezpieczne warunki dla ludzi, bo wiadomo, że to nas tak samo wielmi obchodzić i my wielmi hetym, hetego pilnujemy, kap ludzi mogli bezpieczna być u nas na mieraprzyjemstwie.
1: No a hety miejsca na zaliwam u Zareczynach, tam scena wiadomo jest jakaś, tam jakieś tak, infrastruktura tak sama.
2: Jość, tam możemy tak samo, że te letak jak robili Dni Garadka, tak samo teraz Siabrowską Biesiedę, tam jest wsio tak akuratno, tak jak dla nas organizacyjne, no już to tak samo miejsca nie zabraknie, bo wojsk zaliw wielki i na wokół zaliwu można tak samo nawet i pałatki rozbiwać. Budzia telebim, także będzie wsio dobro widno, no już to i budzie słyszno. Także tak, tak. Joś tam pod Gatowlen, no my tak samo do tej sceny, która tam jest na sztodzień, a jeszcze da zamawiajem drugą scenę, razem to łączym, kap tancowalne grupy mieli gdzie wystąpić i kap to tak samo wyglądało na taki no, prawdziwy festiwal.
1: Początek 18 godzin, z tego, co wiedzę, zawierzenie daleko po północy, a kto wystąpić?
2: Tak, poczynają 18 godzin wystąpić naszej kolektywy z Podlasza, białoruskie Dobrej Grajki, Zwiezdaczka Swajak, Debiut, Mawka, Lajland, Server Dance, Siostry Astapczuk i tak samo kolektywy z gminy Garadok, naszej kolektywy, której przy Gminnym Centrum Kultury i u gminy Garadok. Tak samo przyjeżdżały już do nas, ale tak samo teraz troszkę tam pomieniała się nazwa, ale tak sama będzie szmat kulturny, wokalno-tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. To думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że tako je ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starajmy się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe je połączenie rapu z białym śpiewem. Tak, Oliczka, jana tak sama z tego, co po mnie, jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok. I to taki no, ciekawy duet budzie. I tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki budzia śpiewał w znanym nurcie disco polo.
1: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якесь харчування, місцева кухня, коло господині таке щось?
2: Так, будуть наші коло господині з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так що можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добре варить, так, хтось ті хоче взяти своє, ось місце mnogo, można rozbić swojego kocyka, położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie, u nas nad zaliwą, u Zareczynach.
1: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie, hety duch puszczy tam czuwać?
2: Duch, tak, duch puszczy u nas czuć w całym garetku, także nie tylko na siobrowskiej biesiedzi, ale wiadomo, budzie tak samo, na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
1: Na zakończenie przygadajem. Sobota, ta bliższa sobota, 25 lipienia, 17 godzin, początek, zaliw u Zareczynach, mieroприємства, impreza siabrowska biesieda.
2: Tak, zapraszam szczerze usich, przyjeżdżajcie do nas, a jeśli ktoś będzie poczuje tę naszą rozmowę, ale woś daleko od nas, tak, u Polsza chocze poczuć, tak samo będzie transmisja online, na żywo, na naszym kanale na YouTubie, woś tak samo my zapełniają taką sztośkę, po ludzi mogli na całym świecie, można skazać, pachladać nasze mieroприємства.
1: Лозунгом від початку то було: «Ей, Щабровська бесіда, гуляч треба, гуляч треба».
2: Так, ось, і так само буде на гетей Щабровській. Гетим химном так само відкриємо Щабровську бесіду.
1: Дякую за розмову.
2: Дякую.
0: Про Щабровську бесіду з супрацовником Гмінного центру культури городку Радославом Кулешем гутарив Юрка Лощинський. 15:14 chwili już zostaje co do 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi i u nas. Vital Cyganko i Palidit.
3: Ranica z racji. Palidit z Vitalem Cygankowym.
4: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займалися, цитата, розпалюванням соціальної ворожості. Слідчий комітет повідомив своїм телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сітках, найперш у Срец і TikTok. Апошнія заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сітках укладаються у більш широку тенденцію зміцнення контролю над інтернетом. Улади бачать, що інтернет залишається останньою просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри краины амаль ликвидованные, вуличные протесты немагчимые, громадские организации разгромленные. Тому социальные сетки застаются головным каналом распаўсюду альтернативной, да и просто критичной информации. Во уладу закономерно спрацовывая страх перед назапашиванием громадского нездовольнения. Беларуская эканоміка сутыкаецца з дэфіцытам кадраў, і тут незразумелыя гісторыі з мігрантамі весь час. І многія беларусы не адчуваюць, дзе на сёння знаходзяцца тыя самыя чырвоныя сцежкі. То бок, што яшчэ можна крытыкаваць, а за што ўжо можна трапіць за краты. Таму сённяшнія пагрозы – гэта хутчэй не рэакцыя на нейкую адну падзею, а працяг доўгатэрміновай стратэгіі. Яе мэта зрабіць так, каб людзі баяліся не толькі выходзіць на акцыі, але нават пакідаць лайкі, каментары альбо допісы, якія могуць быць успрыняты як нелаяльныя да ўлады. Менавіта гэты эфект самацэнзуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы кантролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперымент з народнымі соцсеткамі прызнаны няўдалым. Улады адмовіліся ад той адкрытасці, да якой нібыта заклікалі. Інструмент, які яны хацелі выкарыстоўваць для маніторынгу грамадскіх настрояў і кантролю над чыноўнікамі, пераўтварыўся ў праблему для самой сістэмы. Менавіта таму сёння дзяржаўная палітыка ў адносінах да сацыяльных сетак грунтуецца ўжо не на дазволу мяккай крытыкі, а на запалохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Трэц, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з Ютубам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радуснага і весёлага жыцця. І калі ўчора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежить от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекающая кровью своих оборонцев и цивильного насельництва, не глядя на все проблемы, недохопы и махчима помылки, показывает суд змагания с первозаходящим ее шматкроть ворогом. За это амаль 4,5 годы войны Украина шмат чему научилась, у первую чергу у плане узброения. Але зразумела, што гэтага часу замала, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім ваенпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
3: Привітання. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що... Хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
2: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
3: Так, безумоўно.
2: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
3: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу, а з іншого боку розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
2: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повелішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
3: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
2: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
3: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
2: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
3: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Patriot, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
2: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкары було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Петріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крыху інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаємо, що воно таке доволі волатильне.
3: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
2: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
3: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
2: Тобто, поки що, так скажем, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
3: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, мабуть, сотні ракет для Петріот. Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
2: Одно з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
3: Я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими. Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
2: А чим це свідчить, на вашу думку?
3: Я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
2: То бок на гэта паўплывала выключна ўнутры амерыканская палітычная павестка.
3: Я думаю, што саме так, тому що іншых адэкватных прычын я не бачу.
2: Ну а што датычыцца стасункаў паміж Трампам і Зеленскім, вы ўжо ўзгадвалі, што яны падобныя адзін да аднаго, але тым не менш вось такога накала жарсцяў, якое мы назіралі ў лютым мінулага года, ну ўжо няма больш за год, і Трамп не паўтарае, што Зеленскі не мае на руках карты і ўсё такое. Вось у гэтага наратыва ўжо не чуваць. Аб чым гэта сведчыць?
3: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
2: Яшчэ адным з вынікаў саміта стала пацвярджэнне прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны. Гэта вельмі моцна гучала. Тому прынцыпу калектыўнай абароны, які замацаваны ў артыкуле нумар 5 Вашынгтонскай дамовы. Наколькі гэтая дэманстрацыя мае практычнае значэнне, калі сам артыкул не абавязвае ўсіх саюзнікаў аўтаматычна ўжываць ваенную сілу, а пакідае кожнай дзяржаве права самастойна вызначаць характар і аб'ём допомоги той країні, яка підверглася агресії.
3: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
2: То бок сэнсу, по вялікаму рахунку, вось практычнага, у гэтай дэманстрацыі, у гэтым пацвярджэнні прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны, ну, няма.
3: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
2: Ну і у гэтым дачыненні у мяне будзе вельмі такое правакацыйнае пытанне. А ці можна сказаць, што НАТО ўвогуле на сённяшні дзень гэта збольшага такі папяровы тыгр?
3: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
2: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи об'явили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі падліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
3: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
2: Тобок, гэта больш такое, може бути на перспективу, нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
3: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
2: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди деякі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а деякі, наприклад, Болгарія, як ми літерально надовше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
3: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це, ну, це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
2: То бок практичного нікого чинника у її діяльності ви не бачите?
3: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції – як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це, ну, це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
2: Ну, тоді, може, увогалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді я не створюю це? Виключно, каб, ну, потратити гроші податкоплатників?
3: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
2: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
3: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, ну, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але, ну, розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
2: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
3: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленостей. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
2: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
3: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
1: Праз українською призмою.

0: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра тое, што анансавалася ўжо ў апошнім выпуску навін. Беларусы, якія жывуць за мяжой, усё часцей сутыкаюцца з прававымі праблемамі, а для легалізацыі да немагчымасці абнавіць пашпарт. І пра гэта 23 ліпеня ў Познані гаварылі падчас сустрэчы «Права на абарону, як атрымаць міжнародную ахову» з удзелам дарадцы Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леаніда Марозава. Такая сустрэча стала нагодай пагаварыць з Леанідам Марозавым пра яго шлях юрыста, які сёння жыве ў Познані, працуе ў офісе Святланы Ціханоўскай і адначасова займаецца навуковымі даследаваннямі ў мясцовым універсітэце.
1: Было довольно шмат людей, такая целая аудитория, может быть, пришла, но вот некоторым местам не хапала. Большинство, конечно, людей хвалевало, что отбывается у Польши. Первое питание – международная оборона, и те ахова в Беларуси, те погоршится, те не погоршится. 10%, может быть, 80 людей были, которые уже отрамали оборону и цікавіліся, что будет далей. Был один белорус молодый, який вот как раз отримал адмову перший раз по міжнародній обороні. І доволі цікаво було, просто всі казали лічби, кольки отримали, кольки не отримала. А я їм так само казав, що, наприклад, до мене, до офісу, ніводного кейсу не дослав ніхто, кому відмовили міжнародну відмову. Тому я все можу зрозуміти, читати по Фейсбуку. І це не добре. І ось один кейс мені не прийшов, я хочу його почитати і поспробувати допомогти там людям, чим можемо. Ну, приблизно ось так, така розмова була.
2: Поки навіть була не така знамільна лекція, справді переросла у таку масову юридичную консультацию у Познані.
1: А тут, на самом деле, так и отбылось, потому что я у початку спитал, когда вы ожидаете формальную, неформальную встречу, и все сказали, давайте неформально, потому что у нас есть вельми шмат питаний. Так и отбылось. Не было такого, такой лекции, как я звычайно роблю. Это была такая консультация так, по всем питаниям, яким только люди могли запытаться. И про озвученные штаты, и про Грузию, Армению. Всем было цікаво, як отбывается. И Олег працює юрдеп офиса.
2: И цікаво, что амаль что-то не отбываются встречи онлайн на Ціханоўскай, може бути, пора зробити такі лайн-зустрічі і з вами, з представниками юридичної служби офісу?
1: Я думаю, що можна зробити, звісно, і Польщі. Я думаю, що можна доїхати до Белостоку, Кракова, ці Вроцлава так само, порозмовляти з людьми і поспробувати, чим можна допомогти. З більшістю, звісно, розповідаєш таке, я про себе, мені подається відовочна речі, але люди некоторий час не розуміють. Можу зробити добрий план? Треба подумати, як зараз ми з КНБ скончимо, тому що є великі плани на КНБ, і після, я думаю, що так можна зробити.
2: І для вас Познань – це справді город вашого проживання, і відомо, що ви аспірант і дослідчик в університеті ім'я Адама Міцкевича у Познані, то ці допомагає ваша зараз професійна діяльність у офісі у вирішенні наукових проблем, чи наоборот?
1: Я, це так правда, я зараз з'являюся докторантом, пишу докторську свою працю, і я сподіваюся, що у вересні, один я оборонець вже, і стаю доктором наук, у мене політичних наук, допомагає чи ні, але мені подається, що не зусім, це така більш академічна праця, і вельми цікаво зрозуміти, як європейська практика цієї юриспруденції працює. І як руху мені тема по правах молоді, не тільки білоруський, а такий агульноєвропейський. Звісно, цікаво, особисто, коли ти зустрікаєш білоруських студентів, а їх доволі, скажімо, шмат. 3, може бути, 4 чоловіки на групу буває, приходять. Там є крихи специфіка, тому що у мене і праця на ангельській мові, і викладаю, я так само працюю викладчиком в університеті, так само на ангельській, тому і у мене тільки магістранти, така ж невеличка специфіка, але так, я живу в Познані і викладаю в Познані так само.
2: А, до речі, на якому ви написали ваші роботи, на якому ви будете оборонять?
1: Все на ангельській написано, і оборонять буде так само на ангельській. Можна просто будь кому завгодно, публікується, звичайно, дата, місце і так. Ну, це така європейська практика, тому що я, коли працю свою, зараз я вже дописала на ідею на рецензію, там 4, звичайно, 5 чоловік з інших країн робить рецензію, і після ти там пару годин, по-моєму, 5 годин ти обороняєшся. Відкритий формат, хто хоче, приходить так.
2: А це трапив, до речі, у вашу роботу по молодзевих правах білоруський елемент?
1: Був білоруський елемент, тому що, коли я писав про активність молоді і те, що молодь робить, я включав у тим ліку працю до офісу, де я знаходився, де я працював 5 років. у беларускім нацыянальным моладзевым савеце рада. Я там быў міжнародным сакратаром, і мы ўпершыню ў гісторыі ў 20-м годзе падавалі альтэрнатыўную справаздачу ў ўраду АН па правах чалавека. І толькі па моладзі мы рабілі такую справаздачу. Я таксама ўключаў пункт пра тое, што гэта вот такі унікальны досвед, дзе беларуская моладзь з'яўляецца актыўным чальцом, і тое, што мы прапрабавалі, і гэта дала якісь свой плён. Так, руская частка ёсць, але не ўся, але, канешне, па грамотна.
2: Ведам, што ёсць такая практыка універсітэта друкаваць работы дактарантаў. Ці чакаць, што выйдзе ваша кніга пра моладзевыя правы як міжнародны падручнік?
1: Ёсць такая практыка, але я пакуль насамрэч не думаю пра гэта. Я думаю, што ў мяне ёсць адчыненае запрашэнне за універсітэт Оксфорда. Калі я абараню супрацу сваю тут, Польшы, у Познані, то ў мяне ёсць запрашэнне прыехаць з такой прэзентацыяй, такой па абароне, таксама ў Оксфорд, і распавесці там. А пра кніжку, ну, падумаем. Ёсць, трэба ж займацца, і трэба сесці, і час знайсці. А вось дзе яго знайсці з працай в офісе, там больш немагчыма. Я сам сябе здзіўляю, што я здолеў дапісаць гэта там 300-400 старонак. Это было вельмі цяжка, сам сябе.
0: Леонид Морозов, белорусский юрист-международник, эксперт по правах человека и молодевых правах, был международным сократором Национальной молодевой рады РАДА. После 20-го года долучился до працы, связанной с подтримкой белорусов и представлением их интересов на международном уровне. С липени 24-го года он является дарадцем Светланы Тихановской по правовых питаниях.

0: Радио Рация. Політхід з Віталем Циганковим.
1: У офіційному часописі «Євразв'яз» опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супраць Росії і Білорусі. У його трапілі некалькі білоруських юридичних особов, серед яких Мазырський нафтоперепрацовчий завод. До гэтага часу под обмежування ЄС трапляв тільки один з двух білоруських МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановська подкреслила, що Мазырський НПЗ – це вельми наглядний і болючий приклад того, як помилки Лукашенки руйнують нашу економіку і добробит білорусов. До 22-го року Україна для гэтага предприємства була головною криницей прибитку. Білоруські бензин і дизель займали до 50% українського ринку. Але утягування Білорусі війну поставило крыж на гэтым напрямку. А продаж паліва в Росію, якое трапляє потім в російську армію, зробила Мазырський НПЗ так само і мети для воєнного удару, заявила Тихановська. Санкції Європейського зв'язу супраць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочна гэта ўсхадняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмежоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Вядома, санкцыі не азначаюць спынення працы заводу. Мазырскі НПЗ і цяпер арыентуюцца пераважна на рынкі, якія не далучыліся да еўрапейскіх санкцый, першую чаргу на Расію. Разом з тим є і довготермінові наступства. Нафтоперепрацовка – технічно складана галіна, яка потребує регулярної модернізації. Коли доступ до заходнього обсталювання, програмного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становиться все більш обмежуваним, це поступово погоршає конкурентну здольність підприємства. Мазырський МПЦ – один з найбуйніших експортерів України і значний плательщик податків. Любое погаршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супраць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Коли глядеть на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повеличить ціну той політики, яку проводить білоруський режим. Коли влади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію у війні супраць України, це буде мець для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Міністерства внутрішніх справ України признало проблему білорусів з пашпортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвещений додатковий збор на летнік для дітей політв'язнів у Біловежській пущі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Ну, то бок вы не лічыце, што гэтая сума і тое, на што яна будзе выдаткавана, ну, нейкім чынам зменіць ход вайны на карысць Украіны і ўжо, можа, прывядзе да канца гэтай вайны.
1: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезо мислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
0: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
1: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
0: Одним з вынікаў прайшоўшага саміту ў Анкары было тое, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паабяцаў Кіеву даць ліцэнзію на вытворчасць уласных ракет да ЗРК Патріот. А вось якраз вы ўжо ўзгадывалі гэтыя ракеты. Але ў мяне крыху іншае пытанне. А ці варта верыць у даным выпадку слову цяперашняга амерыканскага прэзідэнта? Бо мы ведаем, што, ну, яно такое даволі валатыльнае.
1: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ну, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
0: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
1: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
0: Тобто, поки що, ну, так скажемо, радуватися ось гэтому обіцянню, ну, зарано, по меншій мірі.
1: Так, тому що, ну, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, ну, мабуть, сотні ракет Патріот, для Патріот. Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, ну, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
0: Одно з останніх доволі сумних для України подій, ну, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки гэтая смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
1: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими. Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, ну, я б сказав, нова якість.
0: А чим це свідчить, на вашу думку?
1: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як власне

0: використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тому на гэта паўплывала выключна ўнутры амерыканская палітычна павестка.
0: Я думаю, што саме так, тому що іншых адэкватных причин я не бачу.
1: Ну, а што датычыцца стасункаў паміж Трампам і Зеленскім, вы ўжо згадвалі, што яны падобныя адзін да аднаго, але тым не менш вось такога накала жарсцяў, якое мы назіралі ў лютым мінулага года, ну, ўжо няма больш за год, і Трамп не паўтарае, што Зеленскі не мае на руках карты і ўсё такое. Вось у гэтага наратыва ўжо не чуваць. Аб чым гэта сведчыць?
0: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Яшчэ адным з вынікаў саміта стала пацвярджэнне прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны. Гэта вельмі моцна гучала. Тому прынцыпу калектыўнай абароны, які замацаваны ў артыкуле нумар 5 Вашынгтонскай дамовы. Наколькі гэтая дэманстрацыя мае практычнае значэнне, калі сам артыкул не абавязвае ўсіх саюзнікаў аўтаматычна ўжываць ваенную сілу, а пакідае кожнай дзяржаве права самастойна вызначаць характар і аб'ём допомоги той країні, яка підверглася агресії.
0: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації саміту б ітись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: Тому к сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрації, у гэтым подтвердженні прихильності принципу колективної оборони, ну, нема.
0: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогуле на сьогоднішній день гэта збольшого такі паперовий тигр?
0: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Ми бачимо, що у межах НАТО створаються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супрацьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
0: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: Тобто, це більш таке може бути на перспективу неке таке добре починання, чим на теперішню потребу України у супроцьповітряній обороні.
0: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як бы вы ацанілі дзейнасць кааліцыі ахвотных, куды некаторыя краіны ўваходзяць, вось недавно ўвайшлі Малдова і Паўночная Македонія, а некаторыя, напрыклад, Балгары, як мы літаральна надоечы пачулі, выходзяць. Чаго можна чакаць ад першых вучэнняў у рамках гэтай кааліцыі ахвотных, якія намечаны на восень у Польшчы?
0: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
1: То бок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
0: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увогалі нема сенсу створення ось подобної коаліції? Чому тоді я не створаються? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
0: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдем ближе до наших межаў. Наколькі цяперашнее напружанне ў польска-украінскіх стасунках можа ўскладніць, на ваш погляд, узаемаадносіны ў рамках Украіны з НАТО?
0: Польща залишається стратегічным партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
0: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленостей. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
0: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися за оцінками, в тому числі моїх колег в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
2: Праз українською призмою.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кромка.ком.
2: Міністерства внутрішніх справ України признало проблему білорусов з пашпортами. Пінського святара покарали на 2 роки хатньої хімії. Обвещений додатковий збор на летнік для дітей політв'язнів у Біловірській пущі. Про гэта і де інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Варто дочекатися.